0: Yeah, o falofa to foi. Fata lofa to lava Samoa, ilaufa fonganga my foil in a yaso. Fafta ilia tua on ole tulu in my peolo to soifua malutato wola. Ya fafta ya tuleki in a mayo lava alfa long longo. Ete fafonga fonga my foi, ilatato polclam masanil nei, ole fata waina o ainga. Ae o se whaupoponga lenei mo sa tātou polkalame mo ni pesepesenga. O ni pesepesenga fo e wha nofafile muaila o wha fongaanga. Ia e tau tonwe maalie fo e o lātou whātunga e wha pia fo e upu. E mawa mai e fo e ni nai mea o ngāmo e tātou umalava. Ia e sei mua mua pēo na tātou se i le whaftai ma avelvi inga ili atua. Ia whapese na whi au mai lana whiong pa ia mo ta tauli nei fo iaso. Ia hausi mai ala whafonga sa moa, mai ele lingi atu whamunianga le atua mo oe.
1: Ia, ta tawifo matitalo. Fia fia pia e vi ia la o fiolo mātou tamā. Wa o la o fiolava, o le tamā e tungu le alofa ma le alofa muti muti vale. O le atua na whaia le langi ma le larolangi ma mea u malawa o loo iai. E awa i fo ilai o mātou tangata o na mātou wha fo i le vi inga i lau fio. Le anoa noa i o loo wanga le lei. Sinsili ese o loo alofa. Nea walai o na e awina mailo walo pele to atasi le larolangi. E maliu mo i mātou le whana wangasala. Faftai tere lava tama. Faftai leola male malosi ulo efua ya imato. Nienga tailea. Umea ai ulo efua imaimo imato. Utupe ulo umato umawa mafaonga ina. Male tele male anonoa yonisi umea wasila fiela ufio. Olo omato a wha o ngā ina ia so uma matemi uma olo mātou wola. Mātou whaaftai tere lava tamā. Eu ilawa no mātou le tonu yo luma ili tele o taimi. O le nei ola olo omātou o lai. Ai le mawai lava le alofa o la wafio. Mātou ni tangata se pēa ia so uma matemi uma. Ai tu mau lava le alofa o la wafio ia i mātou. Ai fasin siri lava le faftai ya Yesu. Le ngā luenga mai a go umona ya saunia ilungo le sa tauro. Tongi ya yo mātou tangata ang sala. Mātou te talo ta mā. Mātou te mana tua pēa na yo mātou mātua mātutua. Oe o lo iti tono maota ngase ngase. Oe o lo iti tono a inga mho lātou fale. Ileo ato o toa lo lātou mālosi. Ia whapenana ia ilau wha mālo longa tamāia i lātou. Nisi fōi o tutono whale pui pui. Ia whapenana o te ilau wanga lelei. Mātou manatua fōi nei whānau o loo whiangai mā oa onga. Ia anga lelei lau o fio pui pui ma leo leo au anga alofa ia i lātou. E fwa ele poto ma le atamai ya ilato uma. Ine ole poto e mita mitai ole poto e loa o na ava ma matakwa tuai ila o fio. Ne mātou tatalo tamā.

to atu I to tonu. Mai le ta ele o lo fatu. Mai te tonu o tātou wanganga. Ele e fua ini mea e ona tutupu mai. Pe oni tūlanga foi. Tātou te o iai ma o tātou mawaina. Pe ole alawa le tu ainga soi fuanga ma leo langa o tātou iai. O a fua ini mea o tutupu matula I mai. Ae tū mau pealo tātou ori ori. Ele malue luere ori ori. O se whaalongona mawa a mai tonu. Ole ori ori. Ele o se whaalongona fe mou mou wai. Ai se alawa ua mou wai paulo. Ile nei whaalongona ori ori. Ai o lae loka ina ile fale pui pui. Ia. Ole nā alawa e whaaloa mai ili tātou mauna whaitau. Ia tātou ori ori ili ali. Ole kile na ole ori ori. Ona ua tātou ile alii. Ma ua tātou iloa. Male mauti noa. Pe o alava ni tūlanga e o mai. Ma te tupu mai. O ani whainga tā malu I ole o langa. Tātou te whetā iai. O lo iai tātou le alii o Jesu Keriso. Ole taula le nā olo tātou ori ori. Tātou te ori ori ono Keriso. O ia o loo whaafea ngai ma lo tau soi fua, ma lo tātou wola. Iso se mea, ai loa lale maua ina o I tātou ili ori ori, o no lo tātou wanga malu. E le ai se vives, le ai se ngā o ia, e file e mu lo tau soi fua, ma lo tātou wola. O no lo tau soi sila fia, ma o tātou iloa, o lo lata lata mai ia I tātou le ali. Ia le nā loa, nā e whai mai ai le whai upu so atu. Ia awa ne I ai so tātou pupole I se mea e tasi. A whai o iai ni mea o tātou pupole ai. Ia tau atu I le atua, e ala I le tatalo, ma le whaatonga, ma le whaafitai. Ia e sā moa, awa ne I ngalo le loto whaafitai. Ia mua mua lava ona tātou whaafitai atu I le atua. Ma vivi I atu I a te ia. A olei tō lau lau ina atu o tātou mana onga. Ma mea olo o tātou pupole I ai. Ole ala le tali mai a le atua. Na e mōli mau mai le a fionga a le atua. E tu ina mai fo I a le atua lona file e mū. O le file e mua le mawhai o na tātou māla malama, mawha ama tala tala ina. Ai o nai whai mai le tūsi I a Samoa. E tū ina mai e le atua lona manuia. E leo leo ina ai o tātou loto ma mawhau fau. O na o Keriso Jesu. O le kiile na ama le tatala o wha manuianga uma mai le atua. E ala uma mai ilo na alo pele to atas. Ona fau tua mai loa lea o Paulo. E pei ona yaile fwai upo e valu male iwa. Fa mai e fa atumu ino o tato ma fau I mea uma e moni. O mea uma ua ta ulileia. O mea ua tonu ma mea uma ua mama. O mea ua matango fie ma mea ua longo lileia. Wa fo ini mea le lei ua oa o inai I tātou. O mea ua tātou whaalongo iai malana fionga. Ma ni mea le lei ua tau sila sila ma tātou wa ai iai. Ia tātou mana tunatu ma whaia nei mea uma. O le mea tā ua le nā. Ia le ngata I le whaatumu ino o tātou ma fau fau. Ai ia tātou whaatino foi. Pē soi fuai I nei lava mea. Ona whai mai lea ia. Ona ia te I tātou lea o le atua. E ona le file mū ma manuia o malava. O ala ni le sona wa tātou wa oa o mai I le nei mau. Pē o le nei tusi na o tātou whaita wina. Mua mua, tātou te filifili. Ina ia tātou mawaina le loto ori ori. E ala lea ilo tātou filifili.

Elili watu ili atua, matu atua yailo tato fa atua tuanga. Ona tato mawai lea olona oli oli. Lua, faafesu ya imea tato te popole ai, e avea maa tato te talo. Na ilo le alu olo tato taimi, e popole mavevesi vale ai. Tolu, filifilina ia suia o tato mafaufau. Mafatumuina imea lelei tato te mafaufau mamana tunatu iai. Fatumuina mai ia oa onga lea fionga lea tua. Fa, ona fatino lea matou soifua matato wolai. Imea lelei na maa oa onga. Mai lea fionga lea tua. Oina, ele ngata ile mawolo tato ori ori. Aya ole afatumu ina foi I tato ile file muo lea tua. Maana faa manu yanga. Ilona lava suafa. Amene.